شب و در شب اینا جانم نهید دایا در مبینا ست در مهید بھگوان بنا کوئی